0: Ce? Ia spun, Moise!
1: Ulia Mamara!
0: Ulia Mamara, tu ești
1: rău de zine! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!
0: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!